0: Jose 5 for seven, request heading 190.
1: Jose 5 for seven, heading 190.
0: Heading 190, Jose 5 for seven.
2: Take approach on general 338, request heading 035.
1: Take heading 035, approved, reduce to 250 knots, sorry.
2: Thank you, heading 035, reduce to 250 knots, rest on general 338.
1: オリコン5120コンタクトレーダー1202.5マーク。レーダー1202.5マーク、イスタジアス605コンタクトレーダー1202.5。ウィダー1202.5、イスタジアス605。オリジナル3スレート、リバーシュ、リジウムのマーチーズ、リジョンミゲーションディレクト、タイガー。
2: エクトタイガー、オリジナルノーマルフィード、オリジナル338。

0: ファイザーシフトプロチランウェイ34ライトクラビアルータス3号レバディサメンテンフライト150
1: 34ライトルータス3号レバディサメンテンフライト150

0: Marindo 872, Rikia Director T.
1: Send that to take my 872.
0: Marindo 872, descend on my 10501500.
1: Okay, my 10501500, my 872. Okay, approach runway 28 level 15,000.
0: 22-8, okay, approach runway 34 Lima. Expected ILS runway 34 Lima approach. Clear the via 2-4, 3-5 arrival.
1: Right, that was ILS 24 left, 2-box Tango arrival.
0: 22-8, descend via star to 9-0-0.
1: Descend via star, 9-0-0.
0: Linear 221, Rikia direct, Dixon, descend on the main stand, 1-1-0-0.
2: Dixon, I had a fixed there, descend to the team, proud of the plane shop. 1-0-0-0, high Dixon, can you just one?
0: オーステーションストーキャプローチ、成田県 H3011、3011、インフォメーション、ビッチャー・イスカレン。
2: 東京アプローチ、ケニア221、カンパー、ディセンディッキー、ワナタウジャパイ、ビッセン。
0: ケニア221、アッサー、ネガティブ、ダイレクト、ビッセン、ディセンのメンテン、ワンワンターターン。
2: Direct descent, descend and maintain 1-0-0, descend 221.

0: 7508 contacted Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: Radar 120 decimal 2, Tokyo 5068, get it.
0: ジェニア中中はリキュアデラックヒドラー、ディフェンダーのメインテイン、ダイナントアタン。
1: セオゲイン、シネオ、ツツワ。
0: ジェニア中中はダイレクト、ホテルヤンキー、デルタ、ロミオ、アルファ、ディフェンダーのメインテイン、ダイナントアタン。
1: デルタ、あ、ダイレクト、ホテルヤンキー、デルタ、ロミオ、アルファ、ディフェンダーダイナントアウジャン、シネオ、ツツワ。
2: 東京航空、1-7-6-2-0-1、ダイレクト、プリス、2-7-5-1-5-0-5、プリス、フォーメイト、ツツワ。
0: イースターゼスセロワン東京アプローチランウェイ34ロミオクリアザビアス123ゴアライバーリフェングリーズファイテル150ファイングリーズ
2: 34ロミオクリアザビアス10ゴアライバーメインテインサイド150イースターゼスセロワン
0: マリンド A72 リキアディレクティーサイダー
1: リキアダイナマニア A72

0: オープンエアプローチ、成田県です。3011、アイレスアプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライト、アインプログレス。 Marindo A72, Lichia, direct to Tenny, descend the main jet, 5000, clear the pilot's Zulu, runway 34, right approach.
1: The direct 10 minutes, descend 5000, I request Zulu, approach runway 34, right, Marindo A72.

0: 거칠 치면 틀더라도 헤비 다이렉트리 뱅킹 바다 150 just running 34 left to pick up on information 6-7
1: 1-0-3 Tokyo approach runway 34 Lima expect IRS runway 34 left approach cleared via swamp 3-4 arrival
0: expect IRS 34 left to clear the top 4 arrival 2-0-3
1: イースターベスト01リキュアデラッシュタイラ
2: ー タイレクタイラーイースターベスト601
1: ジュニア203リキュアデラッシュビクセンメンテンファイトルー150
0: タイレクビクセンメンテンファイトルー150

0: ダイアンド8788リッキアディレクティブヒドラホテルヤンキーデルタロミオアルファ
1: We clear direct Hydra Giant 8788

0: 様は241リクレールディレクトビクセン、リサナダメンテイン11トーダン。
1: Be clear, direct Big Ten. It's going to maintain 1-1000 on Earth 241.

0: 友達通行はリズムナビゲーションディレクトテミス、メインテイン、ファイスターダウン、アンテリテミス、クリアルファーディスズール、ランウェイ3、フォーライトアプローチ。
1: リズムナビゲーションディレクトテミス、メインテイン、5000アンテリテミス、クリアルダイレスズール、ランウェイ3、フォーライトアプローチ。ソナレスポイント。
0: ブーダイ66、ビルスピードル210のフォーレ
2: ス。ビルスピード210のフォーレス、フォーレス86。
0: 大日本は79、アディショナルメインテイン、ファイスターダウン、メインテイン、ファイスターダウン、アンテリテミス、クリアルファーディスズール、ランウェイ3、フォーライトアプローチ。
1: 2000メンテン5スターダウン、メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メンテン5スターダウン、2000メン

0: 東京アプローチオレンジアでは440、リミンファイルを310、リセンディンファイルを240、インフォメーションウィッチ。
1: オレンジライナー440、東京アプローチ、エクスペクターレスジュルー、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバー。
0: アレスジュルー、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバー、オレンジアの440。

0: エアプレミア731フライヘディング180ベクターディセミツディセナルメインテイン9000。
1: Flight heading 180, Tisana maintain 9000, take off to Temis, Air Premium 731.

0: エアベルミア731、タウンライトヘディング190、ディスタルメインテン6000。
1: ディスタルヘディング190、ディスタルメインテン6000、エアベルミア731。

四国533キャンセル約コピー略名3010ノースアフリカランドユーデラサービスターミナルです。四国VFR 小池出社ジャパン。

0: エアプレミア731ターンライトヘディング230ディスタンメインテン5000
1: Right turn heading 230, descend and maintain 5000, air premium 731.

0: first of all, just want to say that we're in contact with the number 1500,
1: ニッポンカード049東京アプローチラジャーランウェイ34レフトエクスペクトアイリッシュランウェイ34レフトアプローチクリエイトリアス1サンゴアライバーを エアプレミア731リジュモンナビゲーションドレクトセミメインテイン5002セミレッドファイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクトセミスメインテイン5002セミスクリアダイレクトロネイ34ルアリスブルーロネイ34ライトアプローチアンテリスタブルジャープレミア731
1: 日本カーゴ049リポートアウティキューパスティン日本カーゴ049 KNH3010 インフォメーションヤンキーズカレンウィークエディレクトビッグセンリターメインチェーン11000イーバー108リジュモンナビゲーションディレクトテミスリターメインチェーン13000
3: テミスリターメインチェーン13000イーバー108

0: オリエンニア21297フライヘリ1800ベクター2000にリサーメインテイン9000
1: フライディング180ディセン9000クリネル2129
0: アイロハンゴ322ウィキャドリクトビッグセンリサーメインテイン11000
1: ダイレクトディセンディセンメインテイン11000アンゴ322

0: リバー 10A コンタクトナリスタワー 11A デシマル 35
1: 11A35
0: FedEx 5775
1: Determine 10-8000
0: 日本カゴ049リポートスピード
1: 2501 Japan Cargo 049
0: 日本カーゴ049ラジオメインテンプレゼンスピード
1: OK, Japan Cargo 049

0: オリエンニア2129 maintain 170 Greater until 7 DME. China Eastern 727, Tika maintain 11,000.
1: China maintain 11,000, China Eastern 727.
0: アイロハンゴク322サンライヘディング220ディスタンメインテイン5000
2: ライヘディング220ディスタンメインテイン5000エランゴ322
0: アイロハンゴク322リデュースピード190ノット
2: リデュースピード190ノットエランゴ322
0: エアソー705サンライヘディング200
3: ライサンヘディング200エアソー705

0: コリアニア2129コンタクトナリタタワー118デシマル35
1: コンタクトナリタタワー118デシマル35コリアニア2129 good day
0: ライナーサザン629サンライヘリ190リターメインテイン6000
2: Turn right heading 190, descend and maintain 6000, China flight 629.
0: China,
2: East. Tokyo approach, China 102,
0: maintain flight 150, please Suru. Orange liner 102, Tokyo approach, runway 34 right, clear the VS swamp, tango arrival, descend maintain 11000.
2: Runway 34 right, clear VS swamp, tango arrival, descend maintain 11000, orange liner 102.
0: アイロハンゴク322、ビジュモンナビゲーションウェクトセミ、メインテイン5000トゥセミ、クレードファリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: ダイレクトセミス、メインテイン5000トゥセミス、クリアダイレクトジュールランエ34ライトアプローチアンゴ322。
0: エアソー705、ターンライヘディング210。
4: ライトヘディング210、エアソー705。
0: チャイナー、イースタン727、リターンメインテイン8000。
5: Descend and maintain 8000, China Eastern 727.

0: ダイナサザン629コンタクト東京レーダー120デシマオ2 120
1: デシマオ0 120デシマオ2チャナサザン629グレ
0: イダイナイースタン727コンタクト東京レーダー120デシマオ2
2: 120デシマオ2グレイチャナイースタン727
0: エアピース352コンタクト東京レーダー120デシマオ2
3: 1202エアピース352
4: 東京プロトルライダー408
0: leaving 265 descent 240 mama 3 0 0オレンジライナー408東京アプローチランウェイ34 right clear via ルータ3号アライバーを Determine 10 154150
4: サーメン34ライトクリアバイルータ3号アライバーディセンメン10フライテル150オレンジライナー408
5: 東京アプローチ、デスリン622、リビングバテブロ1562、ディフェニングバテブロ150、インフォメーション、ズル。
0: デスリン622、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クレードビアルータ、ポジション、スワンプ、サンゴアライバル、ディターメインチェーン1000。
5: ランウェイ34、ライト、スワンプ、サンゴアライバル、

0: Victor Venus.
1: Victor Delta Venus, Lunar 408.
0: Airshow 701, flying heading 180, Victor to Semi, descend 18, 9000.
2: Flying 180, descend 18, 9000, Airshow 701.
0: オレンジライナー102、コンタクト東京レーダー120、デシマオン2。
2: 東京レーダー120、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー 40A、ビーカーディレクト、ピーク。
1: ビークライナー、エクト、ピーク、オレンジライナー 40A。こちらアプローチ、オレンジライナー 632、リーディングファイルボー、274、リーディングファイルボー、240、インフォメーションズル。
0: オレンジライナー 612、東京アプローチ、ランウェイ 34 ライト、クリエディビア、ルーサス、タンゴアライバー。
1: 34ライト、クリエディビア、ルーサス、タンゴアライバー、オレンジライナー 632。

0: アプローチライナー408ディスタンザーディセン。
1: オレンジライナー408ディスタンメインチェーンライナーサーザン。
0: ディスタンメインチェーンライナーサーザン、オレンジライナー408。

0: オレンジライナー408リデュース32250ノット。
1: オレンジライナー408リデュース32250ノット。
0: オレンジライナー408コンタクト東京レーダー120デシマオ2。
1: レーダー1202オレンジライナー408。
0: J Spring 622フライングに180ベクター2セミリデュース P2250 ノット。ヘリング
1: 180リデュース P2250 ノット J Spring 622。

0: オレンジライナー612、リデュース B2250 のキャンセル、ビーナスリセクション。
1: リデュース B2250、キャンセル、ビーナスリセクション、オレンジライナー612。

0: デスプリン622コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2デスプリン622
0: オレンジライナー612ビーチアドレクトヴィーナスディサーメン1000 1000
1: ダイレクトヴィーナスディサーメン1000 1000オレンジライナー612

0: 東京アプローチエアピッチ500リーディングハイデ209アスティング150ウィンドゼロ
1: エアピッチ570東京アプローチランウェイ34ライトクレードビアス1タングアライバーディフェンスリーファイトボー150バイクリープ
0: ランウェイ34ライトスワンプタングアライバー150バイクリープエアピッチ570

0: オレンジライナー522、リデュースピード230の。
1: リデュースピード230の、オレンジライナー522。
0: 日本 F508、リターメインテン13000。
2: リターメインテン13000、マリコン F508。

0: オレンジライナー5 2コンタクトレーダー120でします。
1: レーダー102オレンジライナー52。
0: オレンジライナー612フライヘディング020ベクターとミス、ミスアメンテンシクサー。
1: フライヘディング020ディセンドシクサーダーのオレンジライナー612。

0: オレンジライナー612、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: 102、オレンジライナー612。
0: Yeah, GM 1379, this time maintain flight 150.
1: Same, maintain level 150, we are going 1379.

0: オリコンサーズレートフライヘディング310ベクターズジーナディスターメンテン6000
1: フライヘディング310ベクターズジーナディスターメンテン6000オリコン

0: 45Hz コンタクトレーダー1202。
1: コンタクトレーダー1202、オニファインサイトライン。
0: ヤピッチ570、コンタクトレーダー120、デシマル2。
2: 1202、ヤピッチ570。
0: キャッセー006、リクラディレクト、ジャレット。
3: Greg Garrett, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Hotel Prestige, now 205,
1: flight level 150. GM205, Tokyo Approach, it's better, zero runway 34Y, Clavia Swamp, Tango, arrival.
0: It's better, zero runway 34Y, approach T, and Swamp, Tango, arrival, now 205.
2: Tokyo Approach, thank you for watching.
1: シーモンズロス、東京アプローチ、スペタルス、ズル、ランウェイ、スリー、フォー、ライ、クラビア、ルータス、タンゴ、アライバー、リサーメンテンフライト、ワン、ファイブ、ロー。

0: マーカー2で東京アプローチ、光る0ランウェイ34ライト、クラビアルータス3号あれば。マーカー2で0、リズスピード2、270ノッツオーバーです。リサーメンテンフライト150。JR205、リサーメンテン11000、QH3010。
1: Maintain, 我们导弹现在是 3010, 10秒, 4.5

0: 東京アプローチオレンジライナー104リーディング177ディセント150 with ブラボ
1: ーオレンジナンバー04東京アプローチランウェイ34ライスクリアビアスワンプタンゴアライバ
0: ーランウェイ34ライスクリアビアスワンプタンゴアライバーオレンジライナー104
1: オレンジナンバー104アポリーチューフライティング150 with シド2230のスターレース
0: アポリーチュー150 with シド230アレースオレンジライナー104
1: スマキャット80ディセントバイアスター11000QH3010
0: Seven five star 211,000
2: Mark 280. Tokyo Approach Destination 205, request the heading 120 due to weather.
1: Yeah, 205, right, heading 120, how many miles do you need?
2: Heading 120 and start 30 miles, 205.
1: Roger, report clear weather.
2: Roger, report clear weather, 205.
1: GR205, descend and maintain 9,000.
2: Descend and maintain 9,000, channel 205.

0: 東京アプローチディストリング、H ハイウェイとリービングファイルボー、190、チケントリースファイルボー、150バイクリーム、インフォエッションアルファ。
1: ディストリング、H ハイウェイ、東京アプローチ、ランウェイ34ライス、クラビア、スワンプ、タンゴ、アライバル。
0: ランウェイ34ライスと、クラビア、3、タンゴ、アライバル、ディストリング、H ハイウェイ。
1: フライター501、ディセンドバイアスター、10000。
2: ディセンドバイスター、10000、パラテイア、501。
1: ディストリング、H ハイウェイと、アポンリーティファイトル、150、リディスピード2230ノクターです。
0: アポニティファイルボー150リズムスピード230ノクターです。

0: ダッシュ102コンタクトレーダー120デシマル2。マーケット280、フライヘディング030、ベクターズテニス、ディサーメンテン6000。
1: ヘディング030、ディサーメンテン6000、マーケット280。

0: オレジャー602リクラスレクトヴィーナスディスタメンテフライト200
1: レクトヴィーナスセントラドー200オレジャー602
2: 東京アプローチウィンズダイナー500アプローチイングブリッジアリセンド150インフォメーションチャージ
0: オレジャー500東京アプローチランウェイ34ライトクリアディアスワンプタンゴアライバル
2: ランウェイ34ライトクリアディアスワンプタンゴアライバルオレンジダイナー500
0: ギバーワイト4リクラディレクトアクオースディセントリーチェイトアザンバイアクオース QH3010
3: Descent to clear direct to Arcos. Descent reach 8000 by Arcos and QNH3010 Eva 1 Echo.
0: Van 627 descend by star 9000.
4: Van to 9000 channels on the 327.

0: オレンジの500、ディスアメンテン、11000。
1: 11000、ウィッテンが500。
2: アプローチはピッチ546、リクエストレフター、デュートゥクラダヘッ
0: ド。スタンバイブレイクブレイク、ジンヤ205、コンタクトレーダー、120でしまう2。コンタク
3: トレーダー、120でしまう2、ジンヤ205。
0: ジャピッチ546、ターン、レフト、レフターンヘディング250。
2: レフトターンヘディング250、エアピッチ546。
0: ジャピッチ546、ディスターメンテン、10000。
2: 10000、10000、エアピッチ546。

0: オリジナルパンフレットフライヘディング170ベクタートゥテミスメンテナイナダザ。オリジナルパンフレットヘディング170メンテナイナダザベクタートゥテミス。
1: ヘディング170ナイナダザンドオリジナイナ500。
0: オリジナル602コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 102オリジナル602。

0: So, by Trotro Tokyo approach, runway 34 right, let the route of Tango level.
1: Runway 34 right, route has Tango right, our
0: Tango. Sonoros 243, delete 02250 knots.
2: Reduce speed to 250 knots, Sonoros 243.
0: Sonoros 251, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Tokyo radar 1202, Sonoros 251.
0: スターボーカー100、ウィケデルクト、ヴィーナス、ディスターメインテン、グライテル、200。ソナロス243、ディスターメインテン6000。
2: ディスターメインテン6000、ソナロス243。

0: こんにちは、イーバーワンナイナイト、東京アプローチ。エクスペクターレス、ズール、ランウェイ、スリーフォーライトアプローチ。フィラデビア、ルータス、タンゴ、ライバオ。
1: クリアで、ルータス、タンゴ、ライバオ、エクスペクターレス、ズール、スリーフォー、ライトアプロー
0: チ。オールステーション、東京アプローチ、インフォメーション、エコー、イスカレン、成田県ネ、スリーゼロ、ワンゼロ。フィリピン428、フライティリング020、レクター2セミ、ディスターメインテイン9000。
1: フライティリング020、ディスターメインテイン9000、フィリピン428。

0: フィリピン4283、レスリング010、リスタンメインテイン8000。
1: フィリピン010、リスタンメインテイン8000、フィリピン4283。
0: フィリピン428、コンタクト東京レーダー、120、デシモン2。
1: 120、デシモン2、フィリピン4283。
0: 失礼。

0: セグファイトロファイフォー、フライフィルゼロスリーゼロ、ベクターというテミ、ディスターメインテイン、ナイナーサーさん。
1: ヘディング030、ディスターナイナーサーさん、セグファイトロファイフォー。

0: Charlie 8 8 臨場ナビゲーションディレクトテミス メインテン 5000 until テミス クリアドフォアレスズールランウェイ34ライトアップロード
1: By your Temis, we are clear for Alice Road, runway 34 right, sector 8208.
0: Level 5054, this time maintain 8000.
2: Return maintain 8000, level 5054.
0: JJR 1153, turn right heading 270.
3: Right turn heading 270, JJR 1153.
0: JJR 1153, release speed 1900.
3: Release speed 1900, JJR
0: 1153. 75054, release speed 210, no, then this time maintain 7000.
2: 7000, speed 210, no, 75054.
0: EVA 198, fly heading 030, vector 2 semi, this time maintain 6000.
2: Fly heading 030, vector 6000, 198.

0: アレンジライナー126東京アプローチランウェイ34Y クラティアルータ3コレクション1タンゴライバーをディステントリーツライテル150Y グリーン
1: ランウェイ34Y
0: クラティアルータ3コレクション1タンゴライバー JJR115T ディジョーナビゲーションディレクトセミメインテン5スターサンティルセミクリアドファイレスズルランウェイ34Y アプローチ
2: ディレクトセミメインテン5スターサンティルセミクリアドファイレスズルランウェイ34Y アプローチ JJR115T

0: すぐ5クロ解放、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、セブ505、フォーグデイ。
0: デイ。イーバー1 9 8コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 1202、イーバー1 9 8
0: オレンジライナー126リクリアディレクトディクセン。
2: バイネット、ミスタイオレンジライナー126。
1: 空气测距，空气质量三十一万六千六，飞行 2A2 底线零突破六 ，Echo。
0: Dynasty 100，こんにちは、東京 approach runway 34R, clear to be a route 35 arrival。
1: Route 35 arrival, runway 34R, 速度 Dynasty 100，东航。
3: 東京 approach runway 34R。
0: オニコン8421東京アプローチランウェイ34Iクリアルビアスポックタンゴアライバー
3: 34Iスポックタンゴアライバ
0: ー次は1153コンタクトタワー118.35
1: コンタクトタワー118.35次は1053

0: パラサヤ503フライヘリング190ロベッタルーテニスリサナメンテンナイナーターザン
1: フライヘリング Say again heading パラサヤ503
0: パラサヤ503ヘリング190
1: Heading 190システムメインテン9000パラサヤ503
0: モンゴリアン501コンタクトレーダー120デスマル2
2: レーダー1202モンゴリアン501のセルサンです。
0: アルファマです。ホテルアルファインディア489、リサのメインテン7000。
3: リサのメインテン7000ピース、ホテルアルファインディア489。

0: パラダイア503トラフィック3オクロス10マイルサウスイーストバーンレビング9300クライミング
1: Looking out パラダイア503
0: ホテルアルファインディア489リリュースピード220ノ
2: ットスピードナウ220ノットホテルアルファインディア489
0: キャセイ526リクリアディレクトピークスリサナマインテン7000キャセイ526ピークパパエコアルファキロシエラパラテア503リサナマインテン6000
1: リサナマインテン6000プラテア503
0: ジャーマンカード548ディサノバイアスタール11000キャンセルビーナススピードリストリクション
1: バイアスタールディサンド11000スピードアンドカッターキャンセルビーナススピードリストリクション
0: ジャーマンカード548キャンセルビーナススピードリストリクション
1: キャンセルビーナススピードリストリクションジャーマンカード548
0: ホテルアルファインディア489コンタクトレーダー120.2
2: 120.2 バイバイホテルアルファインディア489
0: はい
3: 東京プロットオレンジライナー640フライトレベル240インフォメーションポストロット
0: オレンジライナー640東京プロットランウェイ348クリアルビアルータスタンゴアライバーリサナメインテン13000
3: ランウェイ348クリアルビアルータスタンゴアライバルリセンド13000オレンジライナー640

0: German Cargo 548, now Arizona maintain 8,000.
1: Arizona maintain 8,000, German Cargo 548.
0: Parataya 503, Shanghai heading 210.
1: Turn right heading 210, Parataya 503.
0: オレンジライナー640、キャンセルビーナスリストリクション、リリュースピード2507。
2: リリューススピード250、キャンセルビーナスリストリクション、オレンジライナー640。
0: パラタヤ503、ターンライトヘディング220。
1: ターンライトヘディング220、パラタヤ503。
0: オレンジライナー650、リサのメンテン11000。
2: Descend 11000, Orange Liner 640.
0: Parataya 503, contact radar 120.2.
1: Contact radar 120.2, Parataya 503.
0: German Cargo 548, Lisana maintain 7000.
1: Lisana maintain 7000, German Cargo 548.
3: First United 7207 for one side at Lesbo, and we have echo.
0: United 7 Tokyo approach runway 34R, clear BS POC Tango arrival.
3: 34R, 2 POC Tango arrival, United 7.

0: レンチライナー640、リクリアディレクトピークス。
1: ディレクトピークス、オレンチライナー640。
0: ジャーマンカーゴ548、リクリアディレクトハイラー。
2: ガイハイラー、ジャーマンカーゴ548。
3: Going to our Skywalker 314, leaving Flight Level 26, Huntington, Flight Level 240, there are routes.
0: Skywalker 314, the approach, runway 34 right, clear via routes, Tango arrival.
3: Runway 34 right, clear routes, Tango arrival, Skywalker 314.

0: 758 now fly heading 290 Vesal Gina, descend maintain 4000.
1: Heading 290, descend maintain 4000 zone, cargo 548.
0: Orange liner 640, descend maintain 900.
2: Descend maintain 900, orange liner 640.
0: Starwalker 314, descend maintain flight level 150.
3: Descend level 150, south, runway.
0: United 7, Recrear Direct Temis, descend maintain 6000.
4: Direct Temis, 6900, 7.
0: オレンジライナー650、リリュースキー220な
2: スピード、コンファーム、スピード220、オレンジライナー640。
0: オレンジライナー640、アファーム。
2: スピード220、オレンジライナー640。
0: ジャーマンカーゴ
4: 548、ロータスレーダー120.2。
1: 150、ヘディング 210、ウィッチアクセプトエニーヘディング。150、ロータスレーダー
0: 548、バイ。8572東京アプローチ車ランウェイ34ライフライヘリング160ベクター2テミスリサノメインテン11000
4: ヘリング160ディセンド11000ヤピーチ572
0: ヤピー572エクスペクターリス0ランウェイ34ライトアプローチ
4: エクスペクターリス0ランウェイ34ライトアプローチウィーハブインフォメーションフォックスロードヤピー572
0: ラザニッポンカーゴ10はラザフライヘリング285リフォールクリアウェザーオレンジライナー650フライヘリング030フォースペーシングリサナマインテン8000
2: ヘリング030 8000オレンジライナー640
0: オレンジライナー640コンタクトレール120デスマル2
2: 1202オレンジライナー640
0: 日本カーゴ101リサノメインテン10000

0: United 7, contact radar 120.02.
1: 120, response to United 7.
0: Skywalker 314, return maintain 13,000.
2: Terminate 13,000, confirm local unit Skywalker 214.
0: Unit 3010.
2: 3010, Skywalker 214.
0: 日本カーゴ101, how many miles do you need on this heading?日本カーゴ101、ラガースタウンレフトヘディング260、ベスタルーティニー。

0: スターウォーカー314リクリアディレクトピークスビルシー2509
1: ナッツ。ディレクトピークス B250 ナッツスターウォーカー2ナッツ214。
0: フィリピン434ナウリサノメンテンフライトレベル150。
1: セレメンテンレベル150フィリピン344。
0: 日本カグ101リサノメンテン6000。
1: Airbase 572,
0: リサノメンテン9000。リサノメンテン9000、
1: Airbase 572。

0: 8000
1: Runway 815, contact you, Tokyo radar, 120.2.
0: Say again, frequentation 815.
1: 120.2.
0: 120.2, great, 815.
1: Great. 523, region navigation, direct to PIDA.
2: Direct to PIDA, 523.
1: 8800 Registry 230のスコアです。7525秒、スタイママ。スタンバイ、8800 Registry
0: 230
1: のスコアです。
0: 230+8800。
1: エアサイド9929、コンファーム、Do you have information of hotel?
3: エ
1: アサイド9929、ランウェイ34ライン、クリアド BR、ルーターフタウン後アライバー。
3: Runway 34 right, we have Tango Rebel, I cannot, 929.

0: 野菜のライナー中、ライナーディセンテリーファイセル中高ゼロバイママース。
1: 8800
0: レギュスピリティ210の。
2: ディセン210タッチ800。
0: GP23 リクエアディレクティブセミ。
3: ディレクティブセミ GP23。

0: 1202-Japan 55.
1: Bro, Japan 8790, leaving flight level 295, descending to flight level 205, Mapan, information code.
0: Japan 8790, Tokyo approach, information hotel is current, Narita Kenichi 3010, runway 34, Romeo.
1: Information hotel, Kenichi 3010, runway 34, Romeo, Japan 8790.
0: Japan 8790, clear to be a route of 35, arrival, descend the domain 10, flight level 180.
1: クリアビアルータス3号ライブをディフライトベル180ジャパン8790
0: ラーメン809のディフェンダーのメンテン13000ディ
2: フェンダーメンテン13000ジャパン809
0: ラーメン809マイコンフォーメーションクリアドビアルータスエコーアライバ
2: ークリアディフェンウィアルータスエコーアライバージャパン809

0: オレンジエナー112、ディセンドベアスタート10000。
1: お東ステライト、ディセンドベアスタート11000。
2: ディセンドベアスタート11000、ディセンドベアスタート11000。

0: United 143, descend and descend to reach 4000 by Edgar, clear for Iris runway 34, left shuttle.
1: I'm sorry, say again, United 143.
0: United 143, descend to reach 4000 by Edgar, clear for Iris runway 34, left shuttle.
1: Roger, 4000 by Elgar, cleared ILS 34, left shuttle.
0: United 143 and the stroke key up to our below 8000.
2: どうも、開始する中東京アプローチランウェイ34ライト、クラウドファイヤールーサス3号アライボー、メインテンスラルボー240。
3: メインテンスラルボー240、ランウェイ34ライト、クラウドファイヤールーサス3号アライボー、サボーキャンプロ
2: ユナイテッド196アプローチ。
4: アプローチ196。

0: ナボーカー102、ディジタルメインテンスラルボー150、クロスママスアットはビロー、クラルボー240。
1: ディジタルメインテンスラルボー150はレボー、ママス15240ビロー。
0: ナボーカー102、Russia cancel ママス restriction and expect to comply with Venus restriction。
1: Comply with Venus restriction, ディジタルメインテンスラルボー150。
0: Air Macau A62, descend by your star to 11,000.
2: Descend my star, 11,000, Air Macau A62.
0: United A38, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: 120.2, United A38, turn off.
0: General.

0: AP52AED セラメインテンスライドボー150
1: セラメインテンスライドボー150 repeat 52
0: ジャパネ802コンタクト東京レー
2: ダー802コンタクト成田タワー
3: 東京レーダー 120 ジャパネ802

0: クレーターベース320、リクリアディレクト、ヴィーナス。
1: こちら、トラトワルコン、コーラナコー、リビン、スタルコン、252、コンスタルコン、250、リクリリン。
0: オーリンポンポーダイナー、フォートキャップロー、トランバイ34、ライス、クレアドバイア、ルーサス、ハンゴ、アライボー、メインテンスラルボー、240。
1: ランバイ34、ライト、ギャラギャルーサス、ハンゴ、アライボー、メインテンスラルボー、240、オーリンポン、コーナーコン。
0: オーリンポン812、ディステンスリーチ、エイスター、ダンバイ、アクロス。
2: ディステンスター、ダンバイ、アクロス、ルーパネーバ
0: ー。グレーターデイ320、ディステンスラインテン、12、ダン
3: バイ、アクロス。
0: ST504, contact Tokyo Radar, 120 this morning.
2: Direct Tina, maintain 4000, still Tina, cleared ILS, 34 left, United 33.
0: Japan Air 6800,
4: distance
0: 3100,
4: southbound
0: by 3, reduce
4: 8222.
0: Only 4800,
4: distance 3100,
0: Japan
4: Air
0: 6800, only 4812, contact Tokyo Approach, 127, this morning 7.
2: Tokyo Approach, Olipon 812, good afternoon, today 8000 by Echo, it's 290.
3: Olipon 812, Tokyo Approach, Kisame 10,000, cross Echo, Echo below 8000.
2: Kisame 10,000, cross Echo, Echo below 8000, please call it 91.
0: 813961, this is the main thing, 13,000.
4: This is the main thing, 13,000, 13961.
0: Greater Bay 320, this is the buyer star to 11,000.
5: This is the buyer star 11,000, Greater Bay 320.
2: Searching United 33.
0: All info 494, Recreate Direct of
4: Venus. That's the Venus, all info 494.
6: Tokyo Proceed National Preneo 2125, main thing.
0: プレネア2125東京アプローチランバイ34ライトクレアドバイアルータス3号アライボーディスタラメインテンスラアルボー150
6: ランバイ34ライトクレアドバイアルータス3号アライボーディスタラメインテンスラアルボー150リクエストランバイ34レフトパフォーマンスプレネア2125
0: プレネア2125 エアクラスパフォーマンスイズコピーエクセクト ILS ランバイ34レフトアプローチクレアドバイアルータスエコーアライボーエク
6: セクト ILS ランバイ34レフトアプローチルータスエコーアライボープレネア2125
0: コファームコリアネア2125エクセクトクレアドバイ

0: Heading 170, Quantum Sky 194.
1: Quantum Sky 195, could you say again, yes, Jenny?
0: We are on the LLAP pass and heading 170, Quantum Sky 194.
1: Quantum Sky 194, sorry, your transmission cutting.
0: Only from
1: 東京アプローチ24コードのリビングアルバム1793アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1513アルバム1
2: 2000, so cross for Kappa Bravo 5150
0: Approach Quantum Sky 194, Compom descend 6000.
1: Orange Rhino 332,
3: Quantum Sky 194, heading 170 and 6000. Rail contact to Tokyo approach 125.2.
0: Tokyo approach 125, heading 170, descend 6000, Quantum Sky 194.
3: 2206 to cancel holding instruction. Cleared by last routing clear. And cleared by Fox2 Echo Arrival.
4: Orange Rhino 5060, maintain speed restriction.
5: Speed of 230 knots or less, origin at 332.
3: This is 462, descend the bias start to
1: 1-0-0. This is 452, descend the bias start to 1-0-0. This is 452, descend the bias start to 1-0-0.
3: This is 462, contact the Tokyo radar, 1-0-0.
6: 1202, ZP46, please.

0: そして、高架からね、3トロ06、リビング272、リセンディング24トロ、インフォメーション記録。
1: So get this fire there, 1-0-1-0, inside the 225, and let's go fire 150.
2: Japan
1: 11-7, so get through, clear via scope 10 for arrival, expect high speed on 24 right approach.
2: Japan 736, descend via star 1-1-1.
3: Descend via star to 1-1-1000, Japan 736.
2: Japan 8122
1: approach. Japan 8122,
2: go ahead. Japan 8122, radar vector to ACOS, clear via route up, echo arrival after ACOS, heading 080.
1: Okay, route up, echo arrival after ACOS, heading 080, confirm, Japan 8122.
2: Japan 8122, you're home.Japan 8122, keep heading 080, radar vector to ACOS, then expect Lutas echo arrival.
1: Roger, Lutas echo arrival, radar vector, now heading 080,
2: ISP 4, heading 140, vector 20, が Descender Maintain 9000.
4: Heading 140, Descender Maintain 9000, Descender Maintain 4.
2: オルニソン836、ディクレアディレクトフォーギー、リテンシステ
1: ム。ディレクトフォーギー、リテンシステ
2: ム、オルニソン836、
1: ディジュモンナビゲーション。オルニソン836、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディ
2: ジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション
1: 、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、ディジュモンナビゲーション、
2: Japan
1: 3006, descend runway 150. Descend runway 150, Japan 3006.
2: Japan 8122, contact Tokyo approach 127, just north 7.
1: 1277, Japan 8122.Tokyo approach Japan 8122 6000.
3: Tokyo approach Japan 8122 6000.

0: Tokyo Approach Engineer 223, passing Planet 151 to Planet 150 by grid information Lima.
1: Engineer 223, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via S1-35 arrival, maintain parable 150.
0: Tokyo Approach Tango arrival, runway 34 right, maintain Planet 150, Engineer 223.
1: コリアンヤー551、リクリアードディレクト、ビクセン、自社のメインテン、ワン、ワンタザン。

0: Japan Air 703, descend Ban Ya Star to 11 Tarzan.
1: Yes, sir, 11 Tarzan, descend 708.
0: All Nippon 5 Tokyo Approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear via Spock Tango arrival, descend to reach Carbo
2: 150.
0: All Nippon 5 Narita Kenneth 3010, information Lima is current.
2: 3010, Tokyo Approach, all Nippon 8476.
0: All Nippon 8476, Tokyo Approach Radar, number 34 left, expect ILS number 34 left approach, clear via Swans Echo arrival, maintain cargo 150. Japan Air 703, contact Tokyo Radar,
3: 120.
0: ジェニア223、リクレアードディレクトビクセン、ディセナのメインテン11000。
4: リクレアードディレクトビクセン、ディセナのメインテン11000、ツネオ223。

0: Air Premium 735 Tokyo Approach, report altitude.
1: Air
0: Premium 735 Tada, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear BS 1, Tango arrival, maintain flyable 150.
1: Expect RS running 34 right, Zulu approach, confirm, Zulu approach, Air Premium 735. Get flyer 150.
0: コリアンエア551、リズムナビゲーション、ディレクトエルガ
2: ー。ディレクトエルガー、コリアンエア551。
0: ジュニア223、ディセンドバイアスタート10000。
3: ディセンドバイアスタート10000、ジュニア223。
0: 青日本8476、リクリーンアウト、ディレクトビクセン、リスナーのメインテン11000。
4: ディレクトビクセン、メインテン11000、青日本8476。
0: コリアンエア551、リスナーのメインテン6000、コンタクト東京アプローチ125.2。
2: セン6000、125.2、コリアンエア551、ステージ。
0: ステージ。青日本5、コンタクト東京アプローチ120.2。
5: ジャパン5、リクレーター、コンティーノ、メインテン、コータープローチ、シーノ、シーア、フォー、アイデンコンティーノ、シーノ、ウェブカム。
6: Gina, 4000, KINS 34 left, Gina,

0: Japan Air 65, turn lightning 260.
1: Lightning 260, Japan Air 65.
0: Air Card 9, turn lightning 240, Victor 2, Gina, descend mission 5000.
2: 240 on the heading down to 5000.
0: Japan Air 65, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Japan Air 65.
0: Japan Air 740, reduce speed to 230 no.
1: Speed 230, Japan Air 740.
0: JJR 1171, fly heading 160, Victor 10, descend to 9000.
3: Heading 160, descend to 9000, JJR 1171.
0: オレンジライナー426フライヘリング020ベクターズセミス、センドメッテン6000。
4: ヘリング020、6000、オレンジライナー426。
0: オレンジライナー426、リジュース C220。
4: C220、オレンジライナー426。
0: オレンジライナー426、メッテン220の。
4: メッテン220の、オレンジライナー426。
0: エアカード9、リリースピード210の。
2: リリースピード210の、ジョギャンラン
0: ド。オールステーション東京アプローチ、パラレルアプローチスランウェイ34レッサンライターインプログレス、1H3009、日本名称のノーベンバー。

0: 東京アプローチレンジャーナー800リービングカテル178カテル150バイプリーインフォメーションノベンバ
1: ーオレンジライナー800東京アプローチランウェイ348クリアルバイアス1タンゴアライバルディセントリーチカテルベル150バイグリップ
0: クリアバイアス3タンゴアライバルディセントリーチカテル150バイグリップランウェイ348オレンジライナー800
1: オレンジライナー4263レセリング360リデュースピード200の
2: Bus 360, speed 200, Roger, 46.
1: Orange Liner 426, contact Tokyo Radar 120.02.
2: 1202, Roger, 46.
1: JJR 1171, descend maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, JJR 1171.
1: Japan Air 740, turn left heading 360, vector to Semich, descend maintain 9000.
4: Heading 360, 9000, Japan Air 740.
5: Tokyo Tokyo, Japan Air 450, descend from number 240 with
1: information contact. Japan Air 450, Tokyo approach, leaving runway 34 right, cleared by air, route as Tango arrival, descent reach, glide level 2405,
5: Mama. Yes, that's 34 right, west descent arrival, descent level 2405,
1: Mama. Descent 450, just confirm, expect direct Zulu, runway 34 right approach, and report as Zulu passing
5: down. That's Zulu, runway 34 right,
1: descent 450, and report as Zulu passing down.Japan Air 740, reduce speed to 210.
4: 210, Japan Air 740.
1: Air Canada 9, turn right heading 240.
2: Right turn 240, Canada 9.
1: Orange Liner 800, reclear direct to Big 10, descend maintain 11,000.
0: Direct to Big 10, descend maintain 11,000, under 901, 800.
1: Air Canada 9, turn right heading 260.
2: Right turn 260, Canada 9.
1: Japan Air 740, turn left heading 340, descend maintain 8000.
4: Heading 340, 8000, Japan Air 740.
1: Japan Air 740, contact Tokyo Radar 120.02.
4: 1202, Japan Air 740.
1: Air Canada 9, contact Tokyo Radar 120.02.
2: 1202, Canada 9.
1: JJR 1171, turn right heading 190, reduce speed 2210.
3: Right heading 190, reduce speed 210, JJR 1171.

0: Japan 8664 リクレイダイレクト OK。
1: Battle 6 Japan 8664。
0: オレンジライナー632リクレイダイレクト JARES Descend Maintain Flight Level 150。
2: Direct to JARES Maintain Level 150 on JARES 632。

0: GP44
1: 到キャプローチランウェイ34ライト、クレールバイアス1、アンゴアライバル、リセントリーチフライトレベル150バイクリー。94-920, recreate direct to Big 10, descend the main camp 11,000.
2: Direct to Big 10, descend 11,000, 94-920.
1: Korean Air 707, contact Tokyo Radar 120 to Shimazu.
3: Tokyo Radar 1202, Korean Air 707, good day.
1: Okay. Dynasty 126, descend the main camp 12,000.
4: Dynasty 126,
1: it is 2250.
4: B250, Dynasty

0: オーニポンライダー200、ターンライトヘディング200。
1: ライトヘディング200、オーニポンライダー200。
0: シンガポール12、レデュースピード250ノット。
2: レデュースピード250ノット、シンガポール12。
0: Good afternoon, Singapore 11, Tokyo Approach Information Oscar QNH 3009. Expect IRS Zulu, runway 34, right approach.
3: Singapore
0: 11, cleared by a Spock Tango arrival. Descend by a star to 9000.
3: Singapore 11.
2: Fun.

0: Emirates 318, descend on the maintain 9000.
1: Descend on maintain 9000, Emirates 318.
0: コールステーション東京アプローチ QNH3010 成田 QNH3010

0: オレンジライン14、デュースピード230の全リストナーのメインテイン、ナイナサウタン。
1: デュースピード230の全リストナーのメインテイン、ナイナサウタン、オレンジライン14。

0: モーニングフォン、ワンワンフラーヘディング260、ベクター修正ミッチ、イトロメンテイン、7000。
1: フラーヘディング260、リセン、7000、リコン、ワンワン。
0: AIP 360、イトロメンテイン、12000、キャンセル、ビーナス、オールリセクション。
2: イトロメンテイン、12000、キャンセル、ビーナス、オールリセクション、AIP 360。
0: AIP 360、リポートスピ
2: ード。スピード280、AIP 360。
0: レスター25、リデュースピード2、80ノット、ウォレース。
3: 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0: FE36 Pro, fly heading 030 Pro, vector 2000, distance maintain 11,000.
1: Fly heading 030, distance maintain 11,000, FE36 Pro.
0: オニコン11、また東京レーダー120で出します。
1: 120、2オニコン11。

0: FE360 instrument 8000.
1: So say FE360.
0: FE360 instrument 8000.
1: Instrument 8000 FE360.
0: Orange China 64 instrument flight level 150.
2: Japan flight level 150 Orange China 64.
0: Orange China 64 Liquid direct to Venus.
2: Direct Venus Orange China 64.
0: FE360 reduce speed to 230.
1: Reduce speed 230 knots FE360.
0: FE360 contact social radar 120 decimal 2.
1: 東京レーダー1202 FH360
0: サーリーフォクストロットフォクストロットフォクストロットサーリーデルタディストロメンテイン11000
3: 11000 Charlie Charlie Delta
0: デスター25リディスピー22スピードルノース
3: リディスピー230ノースデスター25
4: Approach Japan 57, leading record 177, descent record 150, information Papa.
0: Japan 57, Tokyo approach, runway 34 right, clear VS 2FOX, Tango, arrival, descent of VS star to 9000.
4: Runway 34 right, clear VS 2FOX, Tango, arrival, descent of VS star to 9000, Japan 57.
0: Jetstar 25, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202, Jetstar 25, good day.
0: 8.オニポ9330レイクラディレクトスピースディストロメンテン13000
1: ディレクトスピースディストロメンテン13000オニポ9330
2: アプローチオレンジャーナー64リクエストキャンセルビーナスリソリューション
0: オレンジャーナー64ナウレイクラディレクトスピース
2: ダイレクトスピースオレンジャーナー64ディキュー

0: 東京プロランベイ34ライトクリア BS1 タンゴアライバーメンテンプライスブルー15フロ
1: ー。ランベイ34ライト、スワイプアライバーメンテンプライスブルー150シャナプロセス
0: 9。スタリーポクトポクトスタリーデルタディストロメンテン7000。
2: Is that 9000 feet, Charlie? Charlie got that.
0: 94-93 throw, the instrument 10-1-0-1000
3: 10-1-0-1000, that's 4-9-3-0
0: Orange Niner 624, the instrument 10-1-3-1000
4: 10-1-3-1000, Orange Niner 624

0: オニフォー9-3-0、コンタ東京レーダー120-0でします。レーダー120-0-2、オニフォー9-3-0。
1: Dynacostra 279-9, Distro Maintain 1-1000.
0: Distro Maintain 1-1000.

0: こちら5902リークラディレクトゥスキーパパエコアルファキロシエラーディストロメンテンエイターゾーン。
1: クリアディレクトゥパパエコアルファキロシエラーカプカバリア592。
0: こちら5902アパアンディストロメンテンエイターゾーン。
1: ディストロメンテン8000カンボリア592クリアディレクトゥピークスパパエコアルファキロシエラー。
2: Tokyo Approach Green is 2131 degree maintaining flight level 150, Papa request heading 170.
0: Korean 2131, Tokyo Approach heading 170, approved runway 34 right, expect our Zulu runway 34 right approach.
2: Heading 170 approved, expect runway 34 right, pilot Zulu runway 34 right, approach Green is 2131.
0: Tari Tari Delta Tan right heading 270, vector 2, Tami C, Stroman 10, 5000.
3: Right
0: 270,
3: descend
0: to 5,000
3: feet, Charlie 7.
0: Brian 2131, how many miles do you need heading 170?
2: We need 20 miles,
0: Brian 2131, let's go.

0: アリチャーリーデルタコンタ東京レーダー120デシマル2
1: 202チャーリーサンデルタ
0: プレイヤー213バーディストロメンテン9000リポートクリアウェザ
2: ーディストロメンテン9000リポートクリアウェザークリニア2131
0: アンボジアン592ディストロメンテン7000
2: ディストロメンテン7000アンボジアン592

0: これは野獣1 3番フライヒリング190ベクターズテミス2700
1: Flying 190, Vector to Temis, maintain 9000, Kunair 2131.
0: Nippon Kago 228 Delta, Tokyo Approach, Nazai, Special Strong 34, Left Approach, Ready VR, Tango Arrival. Tango Arrival,
2: Runway 34, Tokyo Kago 228.

0: 4ニポエット4 4 2デルタ、リスラメンティフラボ150。
1: フライトレベル150、ホールディスポン8442。
0: 4ニポエット442、アウソーリ
1: ー。バーゼン。
0: 3-2405、リスラメンティ11000。
1: リスラメンティ11000、山東2405。

0: 日本海号228デルタリクエストポットウィンド。
1: 日本海号228デルタ260330。
0: はい、じゃあ、Thank you。山道2405タウンワイヒリング案内にあると。
2: Right turn heading 190山道2405。
0: AHI の433ソーチアプローチ、エクスペクタリスツール、ナウェ34ライトアプローチ、QNH3011、インフォメーションセーラー。
3: インフォメーションセーラー、ベクターアイロスアプローチ、34ライト、QNH3010、インフォメーションセーラー。
0: AHI の433QNH3011 I'm cleared via Rutas Tango Arriva Isla Mente Salvo 150
3: Vector Rutas Tango Arriva Isla Mente Salvo 150

0: 日本海護228デルタコンタクトリタタワーワワイディシマル
1: 2ワンファイブゼロインフォメーションケベックリケットランディグランド34リーマー入場パフォーマン
0: ジャパンでは6778スタンバイブレイクブレイク日本海護228コンタクトリタタワーワワイディシマル
1: 2モーニング2日本海護228
0: ジャパンでは6778デューティーパフォーマンスエクセプサイレスランウェイ34レフトアプローチクレディアスワンプタンゴアライバ
1: ーランキュー34リーマークレディアスワンプタンゴアライバージャパンでは
0: 6778オーニポエット442リクラディレクトのリクラディレクトピークリクラメン10 8000
1: リクトピークリクラメン8000オーニポエット442
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH3011 パラレルアイラスプローチーズラウンド34レスタンドライバー1プログレーススタンド2405コンタクト東京ウェーダー120.2
2: コンタクトレーダー 120.2 スタンド
0: 2405 KHA ナコー33リクラディレクトビーナ
1: ーコンファンスタラップ2ウィナーズエアトナ43
0: KHA ナコー33アファース
1: タラップ2ウィナーズエアトナ43
0: オーニッポエット442コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120.2オーニッポエット442
0: ジャパンナー6778リクラディレクトビクセンメンティファルバー150
1: リクトビクセンフェル150ジャパンナー6778
0: ダイナシー5706リクラディレクトピークリセラメンテン11000
1: リクラディレクトピークリセラメンテン11000ダイナシー5706

0: ちょっとやっぱり低かったな、運転はちょっと大変な日々。そこでサブロー、
1: ニュージーランドナイナーナイナー東京アプローチインフォメーションシエラエクスペタリスズルラベシーフォーライトアプローチ
0: アーシックスズル341アプローチニュージーランドナイナーナイナーインフォメーションシエラエクスペタリスズ
1: ルエーテイラ433コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
2: 120デシマル2チャンネル422
1: ジャパンナー6778フライヒディング180ベスターズ
2: フライディング180ディセンス9000ジャパネ6778
1: レンジライナー404リクアディレクトビーナスディセナメンテンスカルボー150
3: リクアディレクトビーナスディセンデファート150レンジライナー404
1: ニュージーランナイナーナイナークリアディビアルドゥラス看護アライバーディセナメンテン9000
0: ハケーデルーフラーテンゴアライバーディセナメンテン9000

0: Japan 6778, Reishio Navigation Direct Peaks, descend to reach 5000 by Peaks.
1: Direct Peaks, 5000 by Peaks, Japan 6778.
0: マレーシア70東京アプローチエクスペクタリスツールナンバー34ライトアプローチ QNA3011 インフォメーションステーラーオレンジライナー404リクエディレクトピークスディセラメンテン13000
2: リクエディレクトピークスディセラメンテン13000オレンジライナー404
0: 香港シャトル646リクエディレクト、ヴィーナス、ディセラメンテンサルボー150。
3: ヴィーナス、ディセラメンテンサルボー150、香港シャトル
2: 646。
0: ウスタンドカーゴ H386、東京アプローチ、エクスペクタリスツール、ランウェイ C4、ライトアプローチ、クレディビア、スワンプ、タンゴ、ライバー。
3: Malaysia 70, confirm our arrival is Ruta Tango arrival.
0: Malaysia 70, clear to be a Ruta Tango arrival, descendant Tango level 160.
3: Roger, Ruta Tango arrival, descendant Tango level 160, Malaysia 70.
0: Orange Liner 404, descendant 10,000.
2: 10,000 for Orange Liner 404.
0: All station Tokyo approach, simultaneous parallel airs closes runway 34 left and right are in progress. Japan 6778, contact Tokyo Ueda 120.2.
1: 120.2, Japan 6778.
0: Ustand Cargo 8386, descendant 10,000.オレンジライナー404コンタクト東京ウェーダー120.2
2: 東京ウェーダー120.2オレンジライナー404
0: 日本カーゴ254東京アプローチエクスペクターレスランウェイ34レスターアプローチクレディビアルータスエコーアライバーメンテナルボー240オールステーション東京アプローチナイトニュー QNA 3010 3010タイマルチェンヤスパラエルアイラスコーチーズランウェイ34レスアンドライトパープログレースコンコンシャトル646リクエディレクトピークス2000メンテ6000
3: ピークス2000メンテ6000コンコンシャトル646

0: 日本海軍254ディスラメンテフラレバー150。ニュージーランド999ユースピード230の。
1: 230のニュージーランド999。
0: アイルハンコク324ディセンドバイアスタート10000。
2: ディセンドバイアスター10000、アランコストレイチョコ。

0: ニュージーランド999フライヘディング230ベクターズテミスメンテン9000
1: Hi, heading 230 maintain 9000 New Zealand 999
0: ニュージーランド999コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ニュージーランド999
0: エアチャイナ9919リチュアディレクトリーナメンテナレボー150
2: メンテナレボー150リプデンデュエッジリーナメンテナ9919
0: 日本カーゴ254ディセンドバイヤースタート6000
3: 日本カーゴ254

0: マレーシア7070サラメンテン9000リリースピード210の
1: ユーザーメンテン9000スピード210のマレーシア70
0: マレーシア70コンタクト東京レーダー120リコール
1: 2120マレーシア70
0: バイバイ AHI 9019リセンドバイヤースタート11000
1: You send via star to 11000, it's China 9019.
0: Lufthansa Cargo 8386, fly heading 180, vector to same is
2: 3010,000. Lufthansa Cargo 8386, right heading 180, maintain 10,000.

0: オレンジライナー508、リカディレクト、ビーナー。
1: ディレクト、ビーナー、オレンジライナー508。
0: ウスタンザカーゴ H386、リディレクト、210の。
2: 210, our mini plane is 218, this is cargo 836.
0: ウスタンザカーゴ H386、ラジャーリーです、218の。
2: 218の、this is cargo 836.
1: Focus, one cat, three, zero, two, from Bangwa, Liga, two, two, two, then you board your route by number, number, three, two, nine, zero, nine.
0: Smart cat, two, zero, two, Tokyo approach, expectalist, two, Rabe, three, four, right approach, QNA, three, zero, one, zero.
1: Stay as you, runway, three, four, right, so you can three, zero, one, zero, nine, ten,
0: two. Stand the cargo, 386, contact Tokyo, Veda, one, two, zero, decimal, two.
2: One, zero, two, cargo, 836,
0: please. オレンジライナー18フライヒディング030ディスターズテミスディスラメンテ10000
3: ヘリング030ディスラメンテ10000オレンジライナー18
0: スマートキャッチ202クリアディビアルータス35アライバーディスラメンテフライバー150
1: クリアルータス35アライバー1501510マンキャッチ

0: オレンジライナー508、フライヘリング010、ベクター2セミス、ディセナのメインテン6000。
1: ヘリング010、ディセン6000、オレンジライナー508。
0: オレンジライナー508をリポートスピード。
1: プレゼントのオレンジライナー508。
0: マジャメインテンプレゼントスピード。
1: メインテンプレゼントスピード、オレンジライナー508。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田 QNH、3011、3011。オレンジライナー508、レフティリング360、コンタクトレーダー120、デスノー2。
1: レフト360、レーダー120、デスノー2、オレンジライナー508。

0: ロット7ナイナー、フライヘリング180、ベクター2テニス、ディセンダーメインテイン6000。
1: Heading 180, descending 6000, plus 7 9

0: オレンジライナー334、フライヘディング030、ベキター2、セミン、シティストロメンテン、ワンゼロサーザー。コーニー55番、フライヘディング030、ベキター2、セミン、シティストロメンテン、ワンスリーサーザー。
1: ヘディング030、セミン、430、コーニー55、コーニー55。

0: 日本海という想定ターンプレイン2スレンドローリリースという2スレンドローの オレンジライナー334メインテン240ノッツアグレーター
1: 240ノッツアグレーターオレンジライナー334

0: 日本海底40リリースという200の
1: 200の
0: 240オレンジライナー334メンテン210ノットはグレーター
1: 210ノットはグレーターオレンジライナー334

0: Greg 521, this is Roman 10, flight level 150.
1: Sorry, say again, please.
0: Greg 521, descend the flight level 150.
1: Descend level 150, QRX 521.
0: Orange Liner 334, report speed.
2: Now, reducing 210 on Orange Liner 334.
0: Thank you. 日本カー242ターンライティング010ターン
2: ライティング010日本カーゴ242
0: 日本カー242リジョナルゲーションレフトジーナメンテン4000アンティルジーナクレル4アルスランウェイ34レフトアプローチメンテンプレゼンシ
2: ー日本カーゴ242ですジーナメンテン4000アンティルジーナクレル4アルスランウェイ34レフトアプローチメンテンプレゼンシ
0: ー2551リジョナルゲーションレフトテミスメンテン5000アンティルテミスクレル4アルスズールランウェイ34ライトアプローチ
3: Clear present position, direct 10 minutes across 7-0 above 5,000. Clear IMO 0-0-3-4, right approach, county 5-5-1-8.
0: Orange Liner 334, maintain 170 knots or greater until 10 GME. Contact tower 118-35.
2: Maintain 170 knots or greater until 10 GME, 118-35, Orange Liner 334.
0: Flex 521, turn left heading 030.
1: Left heading 030, QRX 521.
4: Tokyo UPS 109, flight level 264, descending flight level 240.
0: UPS 109, Tokyo approach radar. Connie 551, reduce to 220 knots.
3: Reduce to 230 knots, Connie 5518.
0: Connie 551, still 220 knots.
3: Reduce to 220 knots, Connie
0: 551. UPS 109, Tokyo approach, four-year performance, expect the IRF runway 34 left approach.
4: Thank you, sir, for UPS 109.
0: UPS 109, fly heading 040, vector to Gina, instrument 10, flight level 150.
4: Okay, fly heading 040, descend on 10, flight level 140, UPS 140.
0: 日本カー 240, reduce to 170 knots, maintain 170 knots until 10 GME.
2: 170, maintain 170 until 10 GME, 日本カー 240.
0: 日本カー 240, contact tower 1-1-2.
2: Tower 1-2, 日本カー 240.
0: Connie 551, reduce to 200 knots.
3: Reduce to 200 knots, Connie 551, maybe.

0: UPS ワンドラマイナー、ターンライトヘディング060、エリバイスメインテンス7ダーザン。
1: Okay, right turn heading 060, and you said 7,000 feet?
0: UPS ワンドラマイナー、アファーム。
1: Okay, 7,000, UPS ワンドラマイナー。

0: UPS 109, Lisa 9 maintain 6000.
1: Falcon, UPS 109.
0: Destiny Porter 6, Lisa 9 maintain 5000, maintain 5000 until semi. Clear pilot Zulu, runway 34 right approach.
2: Maintain 5000, maintain 5000 until semi. Clear pilot Zulu, runway 34 right approach. Destiny Porter 6.
0: 日本海側242、ターン、レフトリング、130。
3: ターン、レフトリング、130、日本海側242。

0: Okay, approach to 85 GD for that route. Situation is spread 150 for the moment. Yeah, we have a 3-4 left, 3-4
1: GP25 Tokyo Approach Radar, runway 3-4 left. Expect ILS runway 3-4 left approach. Clear the via Spock Tango arrival. Descent is Turbo 150 by Despo. オールステーション東京アプローチ成田キュネス3012キュネス3012 Repeat 5 say again
0: Repeat 5 confirm clear via スポック2 arrival
1: Repeat 5 negative clear via スポック3-5 arrival
0: Clear via スポック3-5 arrival スポック3-5-150 Desto ILS 2-4 レッサー
1: GP25 hold over Spock as published due to departure condition. Expect two time hold.
0: Hold over Spock as published.
1: 日本カゴ242ターンレスリング320。
0: ターンレスリング320日本カゴ240。
1: UPS 107ターンレスリング270ディスランメインテン5000。
0: 270ディスランメインテン5000 UPS 109。
1: オレンジアイナー512東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルダス35アライバルリサナのメインテンサーレボー180
0: ランウェイ34ライトダス35アライバルリセンスライト180オレンジアイナー512
1: 日本カーゴ242リジュームナビゲーションディレクトジーナスタンバイビクスタンバイアプローチクリアラン
0: リジュームナビゲーションディレクトジーナスタンバイビクスタンバイアプローチクリアラン

0: 247 approaching Judy, descending to flight level 1505, Judy is now passing flight level 163.
1: Sonar 347, Tokyo approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear BS 135 arrival, maintain flight level 150.
0: RS Zulu 34 right, BR 135 and maintain flight level 150, Sonar 247.
1: UPS パンドロナイナー、ターンレスリング240、リサナのメインテン4000。
0: アクション240、リサナのメインテン4000。
1: エアピース530、コンタクト成田タワー、ワンワイズ
2: 035。ワイズ35、エアピース530。
1: オレンジライナー512、リクリーンアードです、タイラー。
3: 52、ラッチャー、ディレクト、タイラー。
1: GT25, expect further clearance at 1120.
0: 1120, GT25.

0: UPS 109リリースフィールトゥ1709。
1: 1709 UPS 109。
0: オレンジライナー512スコークアイデンフォーコンファメーション。
2: オレンジライナー512ラジャースコークアイデン。
0: オレンジライナー512アイデンオブザー601オブナリタ、Thank you。
2: ポジション降下リビング177オレンジライナー512。
0: 日本カーゴ242コンタクト成田タワー1マイルスマル2。
2: ハワイ2日本カーゴ242。

0: オレンジライナー5番2、リクリアードディレクトセミ、リスナーのメインテン10,000。
1: 6セミ、10,000、オレンジライナー5番2。
0: UPS ワンゼロナイナー、メインテン4,000、アンティルジーナ、クリアルフォー ILS ランウェイ34レスタープローズ。
1: Maintain 4,000 until Gina clear the ILS 34 left approach, UPS 109.

0: 青日本 X5 6 17メインテン13ターザンクロスルータアンサービロカルボ150
1: リセメテン13ターザンクロスルータアンサービロ13ターザン青日本ルータスアフタービローフライトより150オニポン X51
0: オニポン X51 6アファー

0: オレンジライナー5番2、コンタクト成田タワー、ワンワンエールスマウ35。
1: ワンワンエールスマウ35、オレンジライナー5番
0: 2。ソノラス247、リサーメンテン5000。
2: リサーメンテン5000、ソノラス247。

0: HP 中3位コンタクト東京レーダー120デシマル10。
1: 1202
0: ディナスティー106リクリアジュベルトビーナ。
1: ベルトビーナスダイナスティ
0: ー102.15/6ターンライトヘリング040。
2: ライトヘリング040日本8516。
3: 東京アプローチ、オレンジライナー118、ウィズヤンキー、リビングラボ157、ディセンディング150バイグリップ。
0: オレンジライナー118、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレビアスワンプ、タンガレバル。
3: ランウェイ34ライト、クレビアスワンプ、タンガレバル、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー118、ディサーメンテン11ターザン。
3: ディサーメンテン11ターザン、オレンジライナー118。
4: Okay, approach 55, to maintain 15, Yankee. This is now a 34 left door due to performance.
0: 40.502 Tokyo approach, Roger. Expect Iris now a 34 left approach, baby, S1 to Tango arrival.
4: Baby, S1 to Tango arrival, now a 34 left door, report 502.
0: 40.502, reduce P2, 250 knots arrest.
4: 250 or left point 502.

0: オレンジライナー118ディサーメンテン10ターザン。
1: ディサーメンテン10ターザン、オレンジライナー118。
0: オーリポイント5-09ディサーメンテン11ターザン。
2: テン11ターザン、オーリポイント5-02。
0: ダイナスティ106、リデュース P2-25-0。
3: P2-5-0、ダイナスティ106。

0: デスプリング254ファーザール DSP という1ナイランクでございます。
1: デスプリング1909デスプリング254。
0: ヤピーチ508リデュースピーチ210の。
1: リデュースピーチ210の男性ピーチ508。

0: オレンジライナー234、コンタクト成田タワー、ワンマン8デシマル35。
1: コンタクト成田タワー、ワンマン8デシマル35、オレンジライナー234です。
0: Thanks.

0: ノベンバー1917ケベックステーラ、レシアムナビゲーションディレクト、テミス、クリアダリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Greg Timmons, clear to Atlas, Zulu, 34 right, and number 192, Quebec clear.

0: 東京アプローチ4756 maintain flight level 240 stand by low は information bravo。
1: オレンジライナー526東京アドーチエクスペクタイルスランウェイ34レスタープローチ実写路面定フラレボ200
0: スペクトアイレスランウェイ34レフト実写路面定フラレボ200オレンジライナー526

0: オレンジライナー238、フライヘディング090、ベスターというテーミス。
1: 090ヘディング、ベスターという、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー526、ターン、ベスヘディング030、ディセラメン10、4000。
1: レフトヘディング030、ディセント4000、オレンジライナー526。
0: AP313 東京アプローチ、エクスペクトアイレスランウェイ34、レスタアプローチ、クレルビアルータス、タンゴ、アライバー。
1: ロジャー、タンゴ、アライバー、34、AP313。
0: AP313、リクエアディレクト、ジャレット、ディセラメンテ、フラレボ、180。
1: ジャレット、ジャレット、ジャレット、180、AP313。

0: オレンジライナー238リチウムノーマルスピード
1: 。ノーマルスピードオレンジライナー238。
0: オレンジライナー526リチウムナビゲーションディレクトシーナ、連携4000ティルシーナ、シルファチナベスリーコーレスタートロー
1: ダイレクトジーナ4000ティルジーナクリアフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチライン11526
0: ノーベンバー192ケベックスエラコンタクトナリタタワーバフェディシマル
2: 3518.35 ノーベンバー192ケベックスエラゲディ
1: オレンジライナー238リクエストローワ
0: ーオレンジライナー238ターンレスティーディング050イスラメン10500
1: ヘディング050500オレンジライナー238

0: Yes, Stingray 3, head direct direct to Houston.
1: 6-6-7, thanks.
2: Tokyo Control, Orange Line 400, receiving flight level 266, descending flight level 250.
0: Orange Line 400, Tokyo Control, Chicago, Red Break, Stingray 3, head direct direct to Houston.
1: Thank you, great direction, descend maintain 11 tail, Stingray 838.
0: Orange Line 44, head direct direct to Jared.
2: Frequency next to Jaren, descend flight level 150, descend
0: 448. Orange Line 400, hover direct
2: router. Accept Orange Line 400.
0: Orange Line 400, Regional Navigation direct router, descend clear via router 35, arrival, expect Alice Tool, runway 34, right and road.
2: Clear direct router 2, cleared by router 35, arrival, Orange Line 400.
0: オレンジライナー526コンタクト
2: リタ
0: とは
2: 思いです。112オレンジライナー526 thank you。
0: オレンジライナー430
2: メリファイエクセプタリスツール34ライタープロエクセプトエクセプトエクセプトエクセプトールランプロライタープロオレンジライナー400
0: ARP313 リクアディレクトジーナイスラメンテン6000
2: ダックビーナーセッション6000 ARP313
0: ARP313 ダイレクトジーナ
2: ー Sorry ダックジーナー ARP313Six thousand. Approach the orange line 400. Request for further distance.
0: Orange line 400. Maintain flight level 180.
2: Descend maintain flight level 180. Orange line 400. Approach the orange line 200. Leaving level 158. Descending level 150. By the way, speed level.
0: オレンジライナー120東京アプローチランウェイ34ライトスレディビアルータスタンゴアライバ
2: ーランウェイ34ライトスレディビアルータスタンゴアライバーオレンジライナー120
0: オレンジライナー120メインテンディスラメンテ11000
2: ディスラメンテン11000オレンジライナー120
0: オレンジライナー238コンタクトにたとはおめでとう
3: オレンジライナー238 we don't have approach in Korea now
0: オレンジライナー238トリクルアレスルランウェイレジオもナビゲーションディレクト、テミスアレズル、ランベシー4ライター、アプローチコンタクト120です、マルチ
3: ュー。Okay, all navigation to テミス5000 to テミスクラブアレズル、ランベシー4ライター、アプローチコンタクト1182。
2: オレンジャーナー120、リケンスダイレクト、ピクセン。
0: ステーションポイントは、こちらげん。
2: オレンジャーナー120、リケンスダイレクト、ピクセン。
0: オレンジャーナー120、ユーチューブウェザー
2: オ
0: レンジライナー120ダリクターディレクト1000リレースピードで2500モンスターです
2: ディレクト1000リレースピード950のところレストランジャーランスピード
4: オッケーアプローチグリフリングスマロス249ディセンディングフライレート1505グリープエクストライトブラボ
0: ーソナロス249の東京アプローチエクスペクタリスツールランウェイ34ライトアプローチクレディビアスワンタンゴライバー
4: ディスタイナイレッツルー34ライトシリーズスワンプ10号ソナラス249
0: オレンジライナー448リクエアディレクトピークス
1: リクエアディレクトピークスオレンジライナー448
0: ARP313 コンタクト東京ウェーダー120-202
2: マツダー2 ARP313

0: オレンジライナー4 0 0リクリアディレクト、ピーク、リセラメンテフライレボー150。
1: リクリアディレクト、ピーク、リセラメンテフライレボー150、オレンジライナー400。
0: JS ピング A3A リセラメンテ、6000キャンセル、オールリストリクション。
2: Thank you, the same maintain 6000 cancel all restrictions, JS ピング A3A。
0: T-way 2499 expect a list to run so, このラス249 expect a list to run with 34 light up road, confirm
3: OK, expect a list to run 34 right, no ラス249, thank you
0: オレンジライナー448 contact 東京レーダー120 decimal 2
2: 東京レーダー120 2 レーダー448
0: ソノラス249リサラメンテン11000
3: Descending 11000 ソノラス249
4: 東京アプローチ APT570 フライトレボー1-8ディフェンスフライトレボー150グリップインフォメーションブラボ
0: ー APT570 東京アプローチエクスペサイルスランウェイ34レフトアプローチクレルビアスワンプタンゴライバー
4: AP5970 expecting the IRS to run with 34 left approach and cleared by a swamp with Tango arrival.
5: Approach approaching Nippon Tango 226, approaching fire of 340,
0: and Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226,
5: Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226, Tango 226,
0: 日本カーゴ226リクエディレクトブータスセラメンテフライボー170
5: ブータスセラメンテフライボー170日本カーゴ
0: 226オレンジライナー440リクエディレクトタイラーリセラメンテ11000オレンジライナー400リクエディレクトタイラーリセラメンテ11000
1: リクレアディレクト、タイラー、ディセラメンテン、1000、オレンジライナー、400。
0: 日本カーゴ226、クレアディビア、ルータス、タンゴ、アライバー。
5: クレアディビア、ルータス、タンゴ、アライバー、日本カーゴ226。
0: オレンジライナー、120、ディセラメンテン、9000。
1: リセラ、9000、オレンジライナー、120。
0: APT570、ディセラメンテン、11000。
4: APT570、ディセラメンテン、11000。

0: このラスト2ライナーリバイス、maintain 10,000。
1: Maintain 10,000, そのロス249.
0: オレンジライナー120ターン、ライトヘディング200、リエスピード230ノン。
2: ライトヘディング900、リエスピード230ノン、ロジャー120。
0: 日本海後226下目線8000クロスビーナスアップはビロー11000
2: 下目線8000クロスビーナスアップはビロー11000
0: エアピーチ590ディスラメンテン9000
1: エアピーチ590ディセンド9000
0: J スピング S38 ターンライトヘディング230
2: ライトヘディング230 J スピング S38
0: ジェスピング S38 コンタクト東京ウェーダー120.2
2: 120.2 J スピング S38 Thank you

0: 東京アプローチオレンジライナー2020フライトレベル 20インフォーメーションになります
1: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ34ライトそれではルータス3号アライバ
0: ーランウェイ34ライトシリアルバイヤールータス3号アライバーオレンジライナ
1: ーオールステーション東京アプローチナルト県で3013QNH3013 インフォメーションデルタパラレルアイラスアプローチーズランウェイ34レストアンドライトアーインプログレスニッポンカーゴ226リーブビーナスヘディング020セクターズジーナ
2: リーブビーナスヘディング020ニッポンカーゴ226

0: Orange Line 120, is coming in 5,000.
1: It's coming in 5,000, Orange Line 120.
0: Orange Line 120, contact Tokyo Beta 120, is coming in
1: 1202, Orange Line 120.
0: Nippon Cargo 226, contact Tokyo Beta 120, is coming in
2: 1202, Nippon Cargo 226.
0: オレンジライナー236リクエアディレクト B ナンセラメンテンプルボー150キャンソーオールディスクリプションオレンジライナー336リクエアディレクト B ナンセラメンテンプルボー150キャンソーオールディスクリプションアスピナース
3: ダイレクト B ナンセセントフライトレベル150キャンセル B ナンディスクリプションオールディスクリプションオレンジライナー
4: Tokyo Approach Range Line 514 leaving flight level 3189er descending flight level 240 with Charlie
0: Flight Liner 514 Tokyo Approach 9013 Information Delta Specified Runway 34 Left Approach
4: 3013 and Information Delta Runway 34 Left Range Line 514
0: Orange Liner 514 Clear to be a route 35 Arrival
4: Clarify a route to single arrival, range on 514.
0: Sonoras 249, fly heading 220, vector to Kemi.
5: Say, right side heading 220, Sonoras 249,

0: ABC5990, fly heading 1, fly heading 190, vector to Gina, descending 4000.
1: Heading 1990, descend 4000, ABC5990.
0: Solus 249, turn right, heading 250, descending 9000.
1: Right turn heading 250, descending 9000, Solus 249.
0: オレンジライナー514リチャーディレクトビーナスセラメンテンスガルボ150キャンセルオールリストリクション
2: ディレクトビーナス 10250150 キャンセルオールリストリクションアビーナスセラメンテンスガルボ154

0: Tokyo Project Beach 366, leaving Bravo 221, descend to reach 13,000 by Swamp with Charlie.
1: AB 366 Tokyo Approach, runway 34, left to NH3013, information Delta, cleared via Swamp Echo Arrival.
0: Runway 34, left to NH3012, cleared via Swamp Echo Arrival, AB 366.
1: AB 366 to NH3013.
0: 3013 AP366 AP590
1: レーシャーナビゲーションディレクトジーナ認定4000アンティルジーナクロワルツナベ34レスタープロー
2: モンナビゲーションダイレクトジーナ認定4000アンティルジーナクリアアイレスナベ34レストアプローチ AP590

0: AB3366
1: リクエストプレイヤー、ディセンド11000 AB366。
0: オレンジレイナー336イチュアディレクトテミスイサラメンテン5000クラリスルランウェイ34ライトアプロー
2: ダイレクトテミスディセンド5000とクリアファーレスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジレイナー336
0: オレンジレイナー514リクアディレクトジーナイサラメンテン6000
3: ディレクトジーナディサラメンテン6000レスナー514
0: そのラス24ライナーコンタクトのリタとはワイルスマル35
4: 118.35, Tonos 249, good day.
0: Day.

0: コレジライナースペース36コンフォメーション、クリアフォーアイエルスズールランウェイ34ライトアプロ。
1: クリアフォーアイエルスズールランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー36。
0: Thank you.

0: Mike Airbridge, good morning. PG351 is maintained flexible 150, formation Bravo 1020.
1: PG351 to Capro, check for status through runway 34, right approach, fly heading 320, vector to Nevis, interamente 11000.
0: Heading up 320, and the ILS Zulu approach for 34 right, DZN maintained 11000, PG351.
2: プロートリニポン H42A リクエストヘディング2102クラウド。
1: ポニプ H42A ランタングラインヘディング210、ベクターズピークス、メインテン11000。
2: Thank you for heading 210, メインテン11000、トリニポン
1: H42A。エアピッチ620、ディスラメンテン、ファレボー150。
3: フレンドウェイ150、エアピッチ620。
2: 42.428,
1: how many miles do you need heading 210?
2: About 100 miles on Nippon, 8428.
1: 42.428, that's a report clear weather.
2: Thank you, report clear weather on Nippon, 8428.

0: オレンジライダー36リキュアディレクト、ピーク。
1: ライトピーク投入なら、ピーク。
0: エアピッチ620リレースピーダー230の。
2: あ、620の、エアピッチ
0: 620。エアピッチ620ラジャーメインテン220の。
2: メインテン220の、エアピッチ
0: 620。
1: ポイント
0: 428リレースピード210
1: リレースピード210のトルニポイント428
3: トッケーポイント640リセネカ240バイママリカリリリ
0: サイ640トルニアプローチスペシャリスズールラベ34ライトアプローチフィアルビアルータス3個払いまーす
3: RS ズール34ライアプローチフィアルータス10個ラバータイム
0: 560, report RQ. 560, Roger, General Maintenance, Level 150. Simple, Press 1, Fast, Roger, 240. On your point, 428, turn right, 200, Roger. Turn right, 200, Roger, 240, 428.
3: PG-35R,
0: Release
3: 190. Release 190, PG-35R.

0: Station Direction Gina, maintain 4000 till Gina, Zero Partner 34, left hand on hold.
1: 島田アビーション、ダレクト、ジーナ、メインテン、フォーター、ザンテル、ジーナ、クレアス、ワイレス、ランウェイ、スリー、フォーレス、アプローチ、オリニッポン、エイト、フォー、トゥ、エイ。
0: ジャイアント、7143、フライヒリング、2、5、0、エクサーズ、ジーナ、メインテン、6000。
2: メインテン、6000、
0: オレンジライナー、40、リッチャー、ディレクト、ダレクト、メインテン、ダレクト、150。
2: ダレクト、ダレクト、150、マッチャー、150。
0: エアピーチ60ターンデスティニー270
3: ターンデスティニー270エアピーチ60
0: オレンジライナー36ライヒリング040レクターズジーナキャラメンテン4000
4: ヘリング040ディセンド4000オレンジライナー36

オレンジライナー40ラザー4ベザー、エクスペクトアイレスラーベ34レスタープロ。オレンジライナー36リジェスティだって1700コンタクト東京ベザ1202アルディスマル10。フィード170 1202アナー36。

0: It is 3-5-1 fly heading 2-3-0, FedEx 3-1 fly heading 2-3-0, vector 2-3.
1: 2-3-0 heading, FedEx 2-1.
2: OK, approach, final 752.
0: Station, what is that again?
2: Final 752, 34 right, Guadam State, Fox, ってありますか?
0: Final 752, 34 left, リクエストされますか?
2: Guadam State, Fox, 行ったら34 left, リクエストすると思ってます。
0: Final 752, 今のところ、ウェザーで Guadam は、今、一機降りたところで、誰も、その一機はしていないところです。
2: はい、全ステップの方が34 right, 行きます。Final 752。
0: ジャパンダンス752了解しました。ランウェイ34ライト。
2: ランウェイ34ライト、ジャパンダンス752できる。
0: CJ35 コンタクト東京ウェーダー120できます。
3: 10レズマルト、PG351。
0: オレンジライナー40ディサラメンテン10000。
4: 010000レジャー50。
0: フェレックス31リディアスピードという210の。
1: フェレックス10、フェレックス31。
0: オレンジライナー40フライヒディング020ベクター2ジーナーメイケン10000
4: ベクターリング020リセメイディ10000オレンジライナー40
0: オールニッポン879デリカディレクトビーナー
5: ディレクトビーナーコンフォン879

0: LX31 contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: Zero decimal 2 for LX31.
0: Japan 752 flying heading 020 vector 2 Temis descent 6000.
2: Heading 020 descent 6000 Japan 752.
0: オレンジライナー4 0ディスラメン10ライナー1000リリースピード210の10
3: ライナー1000リリースピード210のオレンジライナー4 0

0: Tokyo Approach 24804, leading 314, descending 240 by Tomas, you have information data.
1: All you put 404, Tokyo Approach, runway 34 right, spread via Lutas, Tango arrival.
0: And 718404, descend request runway 34 left, so this is weather condition.
1: All you put 404, Roger, expect iris runway 34 left approach, spread via Lutas, Tango arrival.
0: Thank you. Expect 34 left option. Spread via Lutas Tango arrival. Point 404.
1: Orange Liner 40 turn left wing 360 disramente 4000. Orange Liner 40 turn left wing 360 disramente 4000.
2: Orange Liner 40 request heading 020 another 75 degree weather.
1: Orange Liner 40 Roger. Fly heading 020 vector to Gina report clear weather.
2: オレンジライダー
1: 40コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120オレンジライダー40
1: オールニポエトライナー A ディストラメンテ6000
3: ディストラメンテ6000オールポン878
2: オレンジライダー40コンファームディストラメンテ9000
1: オレンジライダー40ディストラメンテ4000
2: 4000コンタクト120オレンジライダー40

0: エロウエスト058、コンタクト成田タワー118です。マルスリーファイ。
1: 成田タワー118、アラメコ058、バイバイ。
0: で。オレンジライナー28、リセモンナビゲーションディレクト、セミ。

0: オレンジライナー12、ツイワクセプトディレクトテミス、リサノメンテン5000、クリアドファイレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。オレンジライナー12、ツイワクセプトディレクトテミス、リサノメンテン5000、クリアドファイレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ライトアプローチ。

0: Japanese 24 Regional Navigation Direct for Temis, Channel Maintain 5 Southern, Cleared Fairless Zulu, Runway 34 Right Approach.
1: Japanese 24 Direct Temis, until Temis 5 Southern, Cleared Fairless Zulu, 34 Right Approach.
0: オレンジライナー28、リデュースピード2170の。
2: ライナースピード170な、トレンダーの
0: 28。オレンジライナー12、リデュースピード2190の。
2: リデュース190の、トレンダーの。

0: Tokyo approach the morning with 318. Direct Maman, distance level 2401 Maman.
1: Good morning, Vietnam 318, Tokyo approach. Information hotel, given IC 3015. Expect IRIS Zulu, runway 34, right approach.
0: Information hotel, given IC 3015, IRIS Zulu, runway 34, right, Vietnam 318.
1: Vietnam 318, fly heading 040, vector to Temis, Sarah maintain, fly level 150.
0: Heading 040, Sarah maintain, level 150, Vietnam 318.
1: オレンジライナー12リチウムノーマルスピードコンタクト成田タワー118デシマル35
2: ノーマルスピード118デシマル35オレンジライナー

0: check your efforts. Good morning, good afternoon, everyone. So, on the channel 2, 2, 4, 0, 5, 5, 5.
1: ベトナム310、東京アプローチ、インフォメーションホテル、UNH3015、XXLS ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: ベトナム310、
1: ベトナム310、ラジャー、ランウェイ34、レフト、XXLS、ランウェイ34、レフトアプローチ。ベトナム310、クリアドバイア、ルータス、タンゴアライバル、北のメインテンフレルボー、150。
0: This is Tango 150, arrival Ruta, Tango, Paraguay 34 land, with a 310 second.
1: Japania 724, contact to Narita Tower 118-35.
2: 118-35, Japan 724.
1: Vietnam 318, Digimon Navigation, Direct for Temis.
3: Raise up our navigation, Direct for Temis, and I'm 318.

0: ベトナム310リクリアディレクト、タイラ、サマメンテン5000。
1: Directed China, descend maintain 5000, Vietnam 310.

0: ベトナム310、レデュースピードという230の。
1: レデュースピードと230、ベトナム310。
0: ジャパニア726、リクリアディレクト、タイラー、シャノメインテン5タウザン。
2: ダイレクト、タイラー、ジャパニア、リクリアディレクト、5タウザン、ジャパニア、シャノメインテン。

0: Tokyo Marine, Hong Kong Airport 2A, can we continue movement?
1: 日本カゴ228キャンセル、ヴィーナスリストリクション。ベトナム310オリクリアディレクトジーナ、北のメインテン4000、クリアドファイレストランウェイ34レフトアプローチ。
2: ダイレクトジーナ、2000 4000、クリアドファイレストランウェイ34レフトアプローチ。ベトナム310。

0: ジャパニア726コンタクト成田タワー118-02
1: 118-2 ジャパニア726
0: 日本カーゴ228リクリアディレクトジーナリデュースピード220の
2: ディレクトジーナスローインド220ジャパンカーゴ228
0: シュンホン363リクリアディレクトビーナ
3: スタートビーナスローインド220

0: 日本カーゴ928、コンタクト成田タワー118-2。
1: 118-2、
0: コンタクト928、デジタル2。で、中方363、リクリアディレクト、ピークス、下のメインテンフ
2: ライラボー150。ジャック2、ピークス、下のメインテンフライラボー150、前方363。

0: So the approach on the 8512 leading side level 285 descending side level 240 information is clear.
1: オリポイント512、クリアバイアルータ35アライバル、オリポン8512。オリポイント512、オリポイント512、リクリアドディレクトピークス、リストラメンテンファイルボー150。ダイレクトピークス、ディフェンスフライトレベル150、オリポン8512。

0: Oricon 898, disarmament 11,000, cancel all star restriction. Oricon 888, disarmament 11,000, cancel all star restriction.
1: Disarmament 11,000, cancel all star restriction, point 3.
0: Oricon 84900, recleared direct Elgar, disarmament 5,000.
2: Direct Elgar, 5,000, Oricon 4900.
0: Expressing 600, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 120.2, expressing 600, slow today.
0: Today. Horizon 808, re-cleared direct peaks, disarmament 8,000.
1: リクレアディレクトピーク、ディサラメンテン8000オールポイントです
0: 。オリコン830、ディサラメンテン11000、キャンセルオールスターリストリクション。
3: 11000、キャンセルオールスターリストリクション。
0: オリコン840、コンタクト東京レーダー120.102。
2: 120.2 on his own, he's a whole lot.

0: ベトナム水準シクサンライティング060シカラメンテンシクサさん。
1: メディカ060リテン6000ベトナム水準。
0: はい、ベトナム830コンタクトサバーガンマン8、マネシーカイ。
2: マネシーカイ、タウジェネシーシロー、グデー。

0: コーステーション東京アプローチパイロットリポートアプローチライトインサイドランウェイズエバンアプローチライトインサイドランウェイスティフォーライズジャスミンマンオーシャン25リカーデットピーサンリタラメンテンワンマンタータン
1: スイスアイゲンデダーレコーステーション25
0: パパエコアルファキロシエラ
1: Direct Papa Echo Alpha Kilo Sierra and Tokyo Distance Level 110?
0: 11000.
1: 11000, Ocean 25.
0: Malaysia Native is required to Tami, Skylar Pilot Zulu, Dumbbell 34 Light Approach.
2: Direct Abyss, Skylar Runway 34 Right Push.

0: FedEx 568, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
1: 118, decimal 35, good day, FedEx 508.
0: Sonoros 237, reach shadow direct to Big Ten, decimal maintain 11,000.
2: Direct Big Ten, decimal 11,000, Sonoros 237.
3: And radar, switch bomb 60, we are now able right turn direct to Elgar.
0: 3160, Raja, reach shadow direct to Elgar.
3: Right turn Elgar, thank you, Arigato, switch bomb 60.
0: オレンジライナー230、ディスナーメインテン6000。
4: メイン6000、オレンジライナー230。

0: オレンジライナー230、リデュースピードトゥ230の。
1: 230、オレンジライナー230。
0: こんにちは、チェジャー115、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、ステルビア、スワン、ハンガーライバー、クロスグリップ、バトル0150。チェジャー115、ディセントリーチ、バトル0150、バイグリップ。
1: ライト、ディセントリーチ、バトル0150、バイグリップ、チェジャー115。
0: オレンジライナー230、リデューススピード210の。
1: 210、オレンジライナー230。
0: ジェスリング422、リデューススピード1970の。
1: 1970の、ジェスリング422。
2: アプローチ、ソノロ237、リケートヘディング180。
0: ソノロ237、ラジャー、ハーバーズ、ライターヘディング1970。
2: エイフォン、リケートアクセプト190、ソノロ237。
0: このロス237ラジャー、ターンライトヘディング190、ディスターメインテン6000。
2: ライトヘディング190、6000、ソノロ237。
1: オレンジライナー230、リクエストマザーディセン。
0: オレンジライナー230、スタンバイローは。
1: オレンジライナー230。
0: ジェスリング422、リデュースピード2170のスメインテン、アンテルスルン DME、コンタクトなり方は118です、マーズリーパイ。
1: 170ノット、7DME、118-35、ジェスリング422。
0: スイス160、フライヘディング210、ベクター2ジーナ。
3: フライトヘディング210、ベクター2ジーナ、ロッチェス、スイス160。

0: Request Rider 230, Request Further Reduce Speed。
1: オレンジライダー230、リジュースピードというワンライナーゼロの。
0: リジュースワンライナーゼロ、オレンジライダー230。